0: Obat ya hana rajin.
1: Ne kwa shia da wan kwasole.
0: Ne ina kwasole na pro obat ya hana rajin.
2: Kwa jo anse.

0: Na opani ba kwa mikwesha ni China. Ghana fuwa kwa China nyina ni mnititu ino mamu kwa Gwanju. Yafano Asanka Local. Ni company name nuno. Nemo muno ni diangasa di Mr. William Osei. Ekwa China yi. Mikasa edwania mdi mtuya wansi di kwa anima di ntro nyamieni mnu. Ekwa nwa se ah matesi ya suwe dia nkai ewa China memuha. Mungu hani mami. Na suna pia siye na eni ya mikuwa mtu mina mini yo. Wasi China haudi ya globari wo. Udi ya globari kama yi. Ubari ya buwa vrensa apotro. Mini misa uwe diya nkanzo. Na mami buwa usu inyai wa chiwa diye. Iti upe fiyo mkwane. Abem mkwane kati kwane. Nyadua bomu di apotro diye chie. Diye ya chie. Nini na mi. Eye Asanka Local. Gwanju. Ano pao ewyo babu mdi didi free. Mfafari anton chiawiti sangkwain na mkwa square. Mezi la ila aila la. Na mene ya achra. NGTV presenter. Na mene mizu wa babe seti mi transforma. Onkaita wetu kwain. Emaya sumo. Mikonshula. Inti Asanka Local CEO Mr. William Osei with your wife. Ni funi shinka sinfu zu. Zungu zambu zungu zi. Tese eye. Baye ampesye eni nyadua ya puto. Ni shinu funi zungu gu. Dungu zambu zindu zu. Enone baye eni nyadua bumu ya puto. Sani ya kano.
1: Na nako siyo mwoto.

Tio for one man of winning us, I am back to duty. Nana ya okase adwa ya bua jei. Nana ya okra du. Mama Africa. Mami biama kwafo. New steam ni nina ya hina na kwa miyamu. Third masha. Amansan chame kwa bina mafu. Nana ma tu fo ena. Ahini wa kase gangan tua lady. Mira mwina se my absent mamu so so mwina ya mishamo. Patricia se fafisha. Naomi obiniwa. Kwa ya saba ya saba kwa mwiso di ankandi ya mintain tu kwae. Bakubina mdi ya famu wum. Mma saba mu. Chama jenra kwa mzefa kwae kwa me. Gana fuwa sefa. Udi ankandi sefa. Oh my God. And my beautiful wife, my sweet baby girl. Hena, nana ye cha uye kwain ye boa. Eku ya frakuma, mami se wa, nana ye o apew ye boa. And to you, obrempong akwesi ye boa. Mide radiasi, so adi mabeka mwese bim.

0: ye die kire a enka hamu nam medisie enka ye nwe bida
1: na chi na chi de na so de ntina bapul ko wanya wanya ngoma
0: eni e ma min kan kire o se o kire bin o se se nipa din ene ma ni ye nipa a enka ono nko ye bia
1: abo owo o twene ti a dia kan ya homa
0: se di owo won so wonam no mpanin se sa na oda
1: abo kusi abokusi osin ye de won ti bi dan se mun no ntrem
0: yo eni ene ayie nto oto aso ye ne no ma abo opremene ni kuntunkuri e kan ni kom
1: enkwan che kusi enso ni mika to no wa kuduro
0: eni eminua ma min kan chi o se ade sa na sam na sa
1: okusi bedo wo sa meso mesa
0: eni ene ade sa dunsi enso me dichi ye wo so wache
1: enkwan che bodi a waye wo ye ntina ma na nyi
0: minua pande ye so osu olimpam a onpam ne tokwan e ma ye hwe
1: otim fo si timo ro ka wa fo abati
0: ene e pa ni yesu akra nso a ye mene
1: do ay kwata se ka se ba ye kra nso a chi nye bi animu
0: yo minua ma me nkyre o se watale a e don no ye ne na ti a tifili ni motu em
1: otim so nso a to twede enfom
0: minua ma me nkan kyre o se de ni mfum pi aso ti wo no na ni ntasu nso e don so ti wo
1: menum ntasu ni ka so mo no wan nso mpasa mansan di bintina mdi su anoa
0: ene na mabusi yopani yewura ye agamfi ene ka na sem se se wufru via pa ene mede sie ye pia woto
2: me se tojo so bodio mka kranza ye nua elgro rubu be wese ye hwe ne tua yanke enwe hamu nam nza be ne ye hwe ne tua yanke enwe ano nam
3: se nya tu hamu wesle no ahayo ade ye kotutu eba ha aite
4: hamu nam Yanko
0: set yanko na ene mani abre
1: bo de wasu obeye bia ko ntina nemna ntibe no de metwa ne ho ahia
0: minia ene etie ma mensu se botire ye mfa nyina nkwa
1: ode
4: yanko
1: koko fumu nsu enzo hasio
0: minia yo abo okraman se onam no okaka wode ne wedie ene etia
1: wo sota chempa bo so ufran ntoma
0: ene na acheche nso eka wo nanti a mede hie na aka woto
1: aboa bia do sade nso osua preku
0: ma men kan cho se masi akua bia ma wo wache masa mama magire ne numa batukum se pi na wo makoa
1: owe asomojena sade numa fo ne to kokon anim
0: ene na yesi ye ko atopa aka nsi a mede hie ye nyi akokon emfrim
1: ye kono man makro mu nso ye nyi pribo okwa so
0: ene na kokon betabeta mede hie ono enu odi abe
1: ohene kokora ni sinnye ohene babunu
0: enu kure se ahemfu mienu ehie didipon ho a ekosi na hia oba akube yi ayo a
1: ahemfu chine ebi de biachi
0: eyampa medesie ma men kan kire o ema wo nte ho asese di okonsuo no ono na oba hina
1: ohena wo nkon ohena wo ni ntams no nkon da
0: ene na ehina nso ebo a na niti na atwe no ho
1: Nsio so fa wane muhu manyina so apale.
0: Ebi ye sikantia woje ne ho abofrantam.
1: Abeso beto fa ne fisika ne soso.
0: Sikantia zo wani di menua. Nanso ye to ne twene a, wose ye frane ten kran.
1: Ye buse o wiakwa na se wanpen so opet ohwetane anajo.
0: Yo, ene ye aboa okoto. Se wose wanhie ni tinitu a, medehie enka wo fa onyankopon asida ediye.
1: Abokoto ko ya wonka ne mu ne chia ne ya.
0: Yo, ene ye menua. Mia makunta doctor akwaja nsadi atuo. Ono no obu ni bese abu akoto nko na otimi di milikatente ekwo nanim ebe nati ekwo nintiem ese ekwo nintiem
1: abu akoto kreya wasu wa antojema nko nimso yebruni
0: yo minia ene ma men kan kire o se abu anu ope kokko ayenti ene odi no ho etwitwidi sie
1: duare kota se ka so be yokra bi a chinye bi anim
0: yo ema ye ka chi ema ye ma ye o ne buze bewi ema ye
1: Mungo
0: so ye tintin esini via medichie osini tirase
1: de woton sanso mawu so di de na kwasa mado
0: ene na menua ma men kan kire wo se wokowinsani adwapade ebia ne entoa
1: aboko kwe ne nsem tuntuma na chese wo shibidie
0: yo minye ma min kan kire wo se
4: yori kwai
0: yo minye ma min kan kire wo se senka wo sen entu a na mi nim se jire e fata wo
1: dodo mo sen wa amante mo no nya sasekese ye
0: ene na ese a wo she enka wa no me dehie se wo sire e wo bedwam a oji anim guase ye
1: sebe sebe mpredu ya san ho bon se me tetegum
0: yo meyere adwa adobia ai okofodua kofodua clinic e honum na oyɛ adwuma wose se efie nipa epegya wo kɔsoro a obontinsuni ɔhwɛ oto
1: obi bi ne akyenkyena so wonya dibem manda
0: yo minya ene tie mame nsu se aboa kankabi se ne namba akumu ebu a ne enkyere se obeto apache
2: aha yadamas ye nua set ebe na na akachi kaza bano pani kwa mechira afrese ebe na atofom kwa de busa ebe no una ebu ni sisi ya aha ya se ebe na ba
1: kan ke bikuru ya popo nyere bi bi ne katachira musa anse na ka wa ede gom
0: yo ani na okoto woni mu atire kura no na enye ne bon ano
1: abu kontombre asim ema mojadura na nkan wasane na ma na nko opo ahwene
0: minia tie ma menso awiase mu ne ya wo twene no so wo yamfom so ade ya walking canons me dije wo yamfom so
1: sika no wo nyen kontombre na entim twa
0: sa yo enye tie na menso wo se adutwie so osu wonum twie a ontwi wo sere so ne ya hwe
1: dwie ben so na twie
0: ebi wo ya ba yo ono ne be na obu si si ana ba
2: aba yo na be kan we odu yanko
0: yo ma men ke so se entuntum so didi edidi boni a oka empa so
1: entuntum pa na asifia ko na mfra ma bono
0: me mi kwa kudu odu me na me bu me be se ensu e tene ne enyini opebre
1: emu anyina tu mirika na sene ntwen kokotu mirika ya so
0: akodam na wu nim se ye nsan akwatia e metu denchambo amasaman
1: otentin nyin so awon sekotia
0: yo aso abrabremu aso abrabremu ansa na obefa omani no na efie nipa na onim hu bi
1: abon na ntwe ne su ne yankwase so ne nam de yankwase anam
0: ensu anyina etene ekobo epum na ne papa ani asem
1: na ntwe kru ya wose amana wede anya den a na nkabo asombro kotu mutokru
0: yo ani na afefe die efe ye ninti na asu abra bremu wodi sika akọ ani denchembo aya abosia edie gu na mana na aso
1: akọwede mi no so enku bi menkenfo ase
0: ansa na asu abra bremu woni na busua ebehunu pono medisie na efiri pra
1: osma akwasa onkota na mra na se wanya bia obana ye mohyehye no
0: yo minia enye ma men kan kire o se akoko wose woni patirim ewosun ye ninti na se woni pama na duane a oso ekoneti ansa na wadi
1: sebe sebe mpede ya sa woni be yoda sani ye nka pa ya abo akoko sa anya bibi kura bobo akoma chema wati aso
0: enye na abo akwankwa de bi wose woni patirim ewosun ninti na obedi difi a medeti ye no akoda wuram
1: koko sasi kro ya okasachi obu nechefu o tenabibuom
0: eni ya na akuko won peni tuwo atono wanunu wasi wabeto ni ura empaso
1: ako bata uhuri ya tana osu jana mawe chene huni kwa siya wae
0: eni ya na oseeko fiana ni wachi mawe kronu asini wasi akuko beifuwo onena obu ni kosu ya enom
1: o tu kwa nasa oko tosi akuko biiboma ama wotim nyade se bia wodru bia na order continue mini
0: yo ene na ahoma tenten na medisi ye eti akuko eja nan
1: ahoma tia that's about betimi ato na ensinda dem biu
0: ene na tie mame nsi wa akuko fufuo se wo chili fia medisi ye obiri
1: obi akuko ayira na obi su twa na gene
0: yo ene na tie na mensu se mi ankasankasankasankasa mabusu ya peni owura ya ejamfi Achema sa mama osisire mi ni owe medesie enwo ba. Ewie!
3: Ofra jump many poop, my Joseph, when you come by Peace FM, and the boy baby. But one if I an abra, or no moon, power, one touch of a so jay, or a tatafe, a dance and a qua, necoso, obian tears and one beer or chipoda. No man when ye, Pesoku or Jan Sanoma, 055-338-7374, Joe. And then, in a bema, a year, Eric, what could you do? And County Dobro, one a year evangelist set Osu, on us no a year a visit doina and our free now or tear down some mine. Sabre pie, dear, oh, we're banno a year 84. Now a year, Lord, dear. Naya, Lord, dear, or to put it to. Set out to Kafra, set out to at potato barco, a man Janko, a year, 83, 84, you know, not an eno, Eric. What would you do, Anna, or Swaya, and channel? Well, I'm in fine, Chucky, 20 or so, and Chia, Emma Jane, Obrempon School of Solution. Solution no an ehwe. Eye ebibidwo manmu kana manmu nyina omkabom kuo kese pa. Ayen papa, Reverend Dr. Nana Kwame Obrempon ona odano. Ebibidwo wo draw store ne store so odwo ne bebebebe no. Empenifo ya ne tenase ebibia meko, bebibia. Majanum ya cham papa papa papa sabe pa dia woni eye ye mame Mrs. Prophetess Adepa ya cha no teacher nkruma. Ene mami kwa fote mwenye na mwose ya skwimu. E Obrempon School of Solution. Solution nwa na osi. Ya jishen. Yonkudo osi biyako ya. Taifa District Singing Band. Nyame ya dumwa. Fuwa timu ya yi na bako shia. Ewa Unity Congregation. Kwa ya yonkudo service. Fefefe kama pa. Ya kwa tuto jom. Kwa shunya ni mabibri. Yonkudo service. 14 June, ya, nyamu ya dumu, kwa kushia wano. James Incansen ye, jump many poop, nasabe de, ya wano, dasende.
5: Kwa kami.
3: Yo, elie.
5: Elie braf yo, awati, amba antemu kwanta, wose otie jumadie ni popo papa, braf yo.
3: Mati.
5: Wose otie jumadie, pa mfa indie gwere.
3: Medase.
5: Owa amba antemu kwanta, niti braf yo ye chia wane.
3: Mati, medase pa. Hane elie jumadie yina besie, sorry so na, ya mame magidi unyami ya semabla ya nuwachi ya di ujijeni sayi ebeba ya frame udia gomu kwa ame mkumeti kesie na ya mame magidi ba King David Evangelist Bobo Jmedino ame ya saka ya kramu
6: tune it in, turn it up
7: Peace FM
6: and rip off the knob.